0: I will say, Nadi,
1: see, oh, my
0: papa, but you to assume me.
1: Mama,
2: when kum obiara,
0: oman kum obia mum die.
2: Waswa once you quan so coy.
0: Waswa once you quan so coy.
2: Na David ni ne ma merima. No do kronumo no.
0: Na David ni merima omu kwa kono omu badwe do kronumo hano.
2: Nashe. Wadi ojashi.
0: Wadi ojashi.
2: Na wanyere num ne wa ma merima ni wa ma mano. Wa fa onumu kwa.
0: Tuazo.
2: Ana David. Ana David ni. Ana David ne dom a wakane hono mema wong nesu sui ara kosi se.
0: But oka in five no.
2: There be four.
0: Four ko wabako.
2: Wenye wadi ensu bio.
0: Afe ebedu ombedu wana na afe etu ensu no.
2: David yire num benu no.
0: Na David yire num benu no.
2: Yes da ne ahinum.
0: Aha.
2: Ne kamel ne Abigail. Na ba yere no. As wafa won.
0: Wafa won mo de call. Me see yan gane ba kokora. Me see ma de omunim su. Ye de me hain ko fo bru kra de ko yi asese mun ko su. Obo ne ne ne nzu da so. Ba se be me su a.

Ewurade aye wie obetumi aye. Ati me sori fidi Yesu sesia. Sofo furu yata ni ne timbe ba betena ase. Ensem pango. Yeah. Watch ni amankoyema.